نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێڤیز دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.

0: چیم بۆ دەکەی بەکە موشت بڕوا بکە هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە تازە چیت لێداوە
1: آنی خورزوز مریافە کافی لۆخن من رادیۆ عەنکاوە الذبذب تشو تشی پوینت شو